0: Радио едно. Радио едно. Рок. Едно рок радио.
1: When he's lonely in the night.